koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mus bi moy duy mune kum musa di moy ku fek yalla ci mus bi muy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mus mo la nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñang la mu leer la tubal kala seyn salew yalla fi yag ci wer al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tubar kala te diko teunk wa wax ji du koy teunk waye day am solo lol tubar kala yalla yalla yok koy wer القران يا اسمي برام سوره ياسين ايه ñar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nañ sankutu gureul